kieli krokoa. I kuutu tämä piaks puun kaeksi. Maka makutai siihkaissa, utsiskani mansuksi. Jaksossa aikaista liikaa kimaja. Kapkutsa puussa muhkitsi päätä piuun. Aksa ei kutsu samin.